0: razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Xi je tokom jučerašnjeg sastanka sa Trumpom poručio da bi nepravilno rješavanje pitanja Tajvana moglo dovesti do sukoba između Kine i SAD-a i ozbiljnog pogoršanja bilateralnih odnosa, te da je nezavisnost Tajvana nespojiva sa mirom u tajvanskom Moreuzu. Tajvan je proglasio nezavisnost od Kine 1949. godine, a Peking ostrvo smatra svojom provincijom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Bihaću i Trebinju 15, Mostaru i Zenici 16, Banja Luci 17, u Bijeljini 18 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: 10:48, bila je ovo Maja Baralić Matern najavila večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo premijeru baleta Gizela. Mi nastavljamo u muzičkim rasplesanim tonovima. Ono što slijedi jeste naša rubrika Note u najavi koju priprema Vanja Ilić.
1: Note u najavi.
2: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
1: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
2: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi, BH Radija 1.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: VH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.